Na tarwe zari len visa tete atsergare na blogger ni na blogger ni na raja sagaran blogger ni gorai ni anetan. Angerale angerale angerale ore na tana nyum nyum ore na tana ni again kebe pamoja ni atsergon fabrication.